Wato za mu faro shirin nishadin na wannan rana ne da yadda jama'a ke ci gaba da mayar da martani a shafukan sada zumunta kan yadda jarumin Kannywood Musa mai sana'a ya sha da kyar a hannun matasa ƴan Tamori a jihar Katsina lokacin da ya ziyarci jihar domin kai saƙon babban mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Nuhuru Badu na sake zaben shugaba Bola a matsayin shugaban kasar a karo na biyu. Tun farko dai mai sana'a wanda dan asalin jihar Kano ne ya yi tattaki har jihar Katsina inda ya je ya hau kan babbar kofar da ke yi wa jama'a maraba da shiga jihar tare da amfani da garmako wajen sanar da jama'a saƙon sake zaben Tinubu a zaben 2027 mai zuwa. Bayan sakowar tasa ne kuma fusatattun matasan suka fara dukan sa sai dai kafin lamarin yayi tsanani jami'an tsaro sun shiga tsakani tare da hanawa. To bayan ya sha da kyar Musa ya shaidawa manema labarai cewa ba shakka an take haƙƙin sa na dan ƙasa wajen hana shi isar da saƙon sa ko da yake kafin zuwan matasan ya riga ya yi cikakken bayanin da yake da yakinin jama'a sun fahimta. Yanzu kuma sai Amurka.